0: kok.
1: Piye ta wong gandrung?
0: Aja gelungan dituke rai to.
1: Mas, wong gandrung ki yo ngene ki wong.
0: Ah gandrung ki ndelok rupa ora ndelok gelungan.
1: Lah mung panjenengan

0: Nimas Moris
1: dalem kan Mas
0: sawangen jroning taman akeh pepethetan jroning taman akeh isen-isen bangsa kewan.
1: Inji kewan menapa kemawon menika kan
0: guys sawangen ana wedhus
1: menapa malih menika kan Mas
0: oh pindah rene deh
1: Mas Gareng menika kok wonten peksi kalih menika sami cucuk-cucukan to Kang Mas.
0: Kuwi nandhakake peksi kaloron lagi posah pasian.
1: Mekaten.
0: Ora beda temanten kaloron.
1: Oh, mekaten. Nyemoni mantenipun.
0: Iya.
1: Iki
0: ora nyemoni mantene tok ya nyemoni awake dhewe. Engko bar iki ayo cucuk-cucukan ya iki.
1: Ya ora kena. Ngene iki ning panggung wae di luar.
0: Nyucuke ditimbali Pak Untung ning kene iki nyambut gawene sing tenanan.
1: Oh, dadi oh nyucuke gawean.

0: Nuwun sewu pamane njenengan ki lek mangepi gak sombong-bombono piye ta, Mas? Dadi rada diciutke sithik.
1: Mbok ora salus-salus kok dadak cangkemmu ngono wae no.
0: Oh gak ngono. Maksud ki ya
1: sing kowe genti sing nembang.
0: Ora
1: wis, kowe genti.
0: Kula. Heeh.

0: Aja cengengesan iki golek dhuwit lho iki.
1: Kok sik to? Panjenengan ki jane sing disawang aku apa sapa?
0: Kok ngesek? Matane kira kok.

0: Kok sik to? Lah wong ora ana kendange, ora ana ringane kok kaya ngono.
1: Lulusan isi ra dikendangi joget tetepan.
0: Oh ngono. Aku... Oh dadi nganggo perasaan ngono ya, Mas?
1: Aku ki lu isi ya kopong ya.

0: Hyang Agung. Muga ngayomana marang Mrajing Pancala. Pati. Sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun. Padhararja sak praptanira, Patih Trusta Kedhu. Kawula nutun Kanjeng Sinuwun Semban kula. Pangayaman kula wonten ing Madyapada prating dalahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ing sinuwuning Pancala. Ya ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala pati. Menawi paduka dangu babad panegaring Pancala. Para kawula sami sayek saka kaptia karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Mantul lan junjung derajating kanalendran miwah. Medhaipun para abdi perjelit boten kendhatengipun sami gegladen olah kridaning abrang. Sawanjuanji praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna mutung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Iya Patih Hakarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendro ngadhep sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Anak anungane ndita bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheku ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus aja meno. Prayogakna ngendro ngadhep ngarsaning pun Rama nggir Atmajaku terus aja meno. Kawula nuknun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Trusta jumena. Namung kaparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula Trusta jumena. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus aja meno kula wonten pangendika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negaring Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku. Kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana negaring Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura. Penembahan Durna, Kumbayana. Padha kanthi raja sak praptanira ana ing negaring Pancala, Kumbayana. Kandhak blekuduk suwaru gembol, sumerante, sumerante, hawela, hawela. Lho ninggih. Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringan ing kawidadan suwanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kemarenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying Sukalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pangestuku wae tampanana. Oh nggih, nggih kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi ing Sukalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisaniku Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong raos rimanaipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasecakno anggen jengandi kula lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. teko rawuhipun anak Prabu Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing Bapa ing Pancala. Menapa mekaten, menapa nunggal karsa kepareng ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayatur jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sarepun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan Bapa Penemban Durna. Lho. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana. Mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan mboten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ingkang putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Bapa Durna ing kunjung ngersanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adawu, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati ngebakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana, kakang Pancala. Yutosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandhunging karna ingkang sampun sumebar warata. Ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Soka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing ngantos mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Ingkang rayi ing Soka Lima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra.
1: Handra ingkang puswita rum.

jagat masih saning ubotor wayap loro jagat terus terus meno kula wonten mekan dika ing adawu menapa Kanjeng Rama lara opo to opo ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala ing atase Mbak Yumu kuwi wis wenengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi yayi Begawan Durna apa dene anak

0: Aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing bale wis mani, mergo iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbakyumu bali ana kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna, anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Ngono ya terus aja menoh. Iki kasinggihan mekaten. Yayi Premban Durna, kula wonten maring dawuh. Panjen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang projeng Pancala. Ya projeng Cempala kene Premban Durna. Ah, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun? Mboten sanes. Pamarto ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang klengganing go dinten sak mangke menika nilar negari Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Wara Drupadi kondur wonten garing Pancala. Oh, nang ngaten leres, leres. Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten garing Pancala. Yo pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Premban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Premban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estrimun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing ngantosipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandheng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun, tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing ngakathah sampun nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon,
1: Janda.
0: Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wis manipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet kuwi mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo mumpung sing lanang ora ana arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Ingkang saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun Wara Drupadi sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi.
1: Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang rembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun pirsa.
0: Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Amarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala. Pawarta bilih Ratu Amarta pejah ngaten kemawon. Ratu Amarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke mboten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putra pun Wara Drupadi. Nah

0: tinimba
1: tinimbang
0: tinimbang para Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepale dipun raosi dening para kawula mila kula nyebade milujengaken ing putrapun para Drupadi sarana para Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ing raying saka lima pun Begawan Durna
1: usik-usik gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa.
0: Sampun, sampun.
1: Malah beda karo kanane liyane. Jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat.
0: Papat. Panyeleres.
1: Lah kok isih arep garwa karo anakku Wara Drupadi.
0: Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing Stadion Pacar.
1: Loh, kanggo apa?
0: Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun, Pak Dik. Kula ginaken supados berlomba-lomba.
1: Bapak Duno.
0: Wonten dawuh, Ger.
1: Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita.
0: Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng ing putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi menika janjanipun pikiran kula menika krisa. Apa iya apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun?
1: Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti.
0: Nggih, nggih.
1: Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapak Durna sak mangke tidho-tidho penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darma Kusuma tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapak Penemban Durna.
0: Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur
1: Bloko Suta kemawon. Bloko Suta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng pangandikanipun Bapak Penemban Durna.
0: Oh inggih, inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko Suta blakutang terus terang, sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandheng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangka mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun mboten nggadahi guru laki tegesipun sampun mboten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima.
1: Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Mboten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapak Penemban Durna.
0: Lho, menika nggih. Angger Bara Dewa menika resangipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkakan ngaluhur. Badhe kula mukthekaken wonten ing pertapan Sukalima.
1: Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing ngatasé durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Bali ning Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yayi Penemban Durna?
0: Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun. Aja kok mung bojo dijaluk, nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih.
1: Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penembahan Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah.
0: Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putrapun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mbotenipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula baya wonten ing pertapan Sukalima mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang iki menika kuncara sarta anjayeng bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra nggih, Kakang Prabu Semban kula.
2: Sidhem jroning pasewakan

0: kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi ala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap pendhe sekecap karo Nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggem wae ing atase kowe derajat ning gedhi bal 73 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe meng batur kok nglamar karo putra ratu kowe ora ngilo karo gitokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah. Kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mong ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodhok karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodhok karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki ta wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake aku kowe terus areng apa? Terus areng apa aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulina unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngarepe lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepelekke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben ngapa? Hae ora. Dasar sira jeblase kuwi. Lah ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Oh, ora ao ao. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya, oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pancoro ditemtokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku.
1: Legandang jangan legandang.
0: Caitan, caitan. Ayo ora legandang ning gelandang.
2: Salah kabeh.
0: Eh, Begadang.
2: Jagang.
0: Berarti sampean penggemar Roma Irama. Oh, ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ha, ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo yo sesuk tak timbali ning Pantolo. Nah ngono, sarombongan.
3: Yo yo yo.
0: Beres pokoke gayeng.
3: Yo yo Bagong.
0: Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna.
3: Yo sing ati-ati.
0: Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pantolo sing staken dawuh. Ayo metu coba. Iya, wis kulino naming tatoke njaba. Aku ki aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso.
3: Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra.
0: Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba.
3: Loh.
0: Sik, hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku rame manu melu dodok kamu to kok. Jan keparan tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe. Uga ngarepake para Drupadi pancen keparan nyoto. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke gedhe iso nyilike. Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadetene Begawan Durna? Wenang, boyong Waradrupati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrupati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu

0: Kanca-kanca warga
1: lasile
0: nabuhi luar biasa kaya ngene kok.
1: Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin.
2: Kowe nyambut gawe nek rong metu kringet nganti sak grontol-grontol karo manuk
3: ya,
2: Le.
3: Ya wegah napa bayarane wegah, gaji buta no.
2: Berarti iki
3: turu brol brol brol.
2: Rong metu to iki?
3: Rong, ya wis.
2: Tak kira
1: urung. Asok.

0: Tret-tret.
1: Sagi ya, sagi.
2: Nganggo ngene-ngene barang to, Pak?
0: Ayo
2: arep bana kok.
0: Coba Prastiwi, sik dicoba sisi sik.
2: Aku Prastiwi.
0: Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo siji loro telu. Sagia sagia penari gurun manira.
2: Lho ta, ya bener bener.
0: Iki lho tangane iki lho.
2: Lah nggih. Lah. Heeh. Nagi nula kok ke India kar ya ngene kita mlebu goyangane ngene
3: terus. Nek mundele jane diketokke sithik.
2: Oh, nek India iki
0: di. Aja, aja, iki mundele dawa e.
1: Ya nek pancen sak plotrone. Nek kudu ketok.
0: Ora.
1: Oh, oh bae ya.
0: Cah nekat ora.
4: Ya.
0: Coba Agnes, Agnes ya. Sagi ya,

0: 一千万股咯，加一千币耶，哈哈哈哈哈哈！我咧买来Gatot Kaca Senjaki ketemu ale Werkudara.
1: Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene.
0: Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora ora mundur mawon isin.
1: Kakang Penemban Durna.
2: Pripun dhek mate?
1: Bagong mboten iso disingkirke. Kula trimajeng wonten ing pabaran.
2: Bagong, ora minggat sing arep aku tiban.

0: Oke, Pak Teh.
1: Pripun?
0: Ampun mriki lho.
1: Lah pripun?
0: Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman sing suwe-suwe aku. Kok le jembing. Ah!

Pakde mlayu-mlayu nopo Pakde? Pakde mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak mulang nang Pakde. Pakde mandura. Iya. Pakde bule. Iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo Pakde? Kowe ngerti Bagong ora? Pakde ngelai Bagong kok? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Loh, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu gumbul kok Pakde. Antasena kok kasatrian iki Pringgondani iki gosok kok. Karo omahe dhewe ora apali kowe. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatrianku ngrandu gumbala. Pakde golek sapa? Golek budhe apa? Ora. Golek Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde.

0: Arwa sing sang katriku mulung, katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdakura rero nanggono magawya gelar. Oh, Bagong.
1: Wonten dawuh,
0: aku ngaturke panuwun. Dina sira iso gawe srana munduring para sata Kurawa. Begawan Durna madene anak Prabu Mandura.
1: Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun.
0: Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna.
1: Nggih.
0: Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe.
1: Serius?
0: Iya, tenan.
1: Ya nek rika kurun, nek mboten purun,
0: mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong.
1: Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik.
0: Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo.
1: Nun nggih ngestokaken dawuh.
0: Terus aja meno. Wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturna tindak mrene.
2: Oh nggih ngestokaken dawuh.
0: Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama.
2: Iya terus aja meno.

ing mapan wonten ing Praja Puserbumi. Wonten Alindra Mudha gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara. Risal jukun adung lenggah madaning dampar sinebo rekono patih guo garbo awarni dia sak perboto siwi gedene netro kaya baskoro kembar gorono mungal kaya candi ing palwo rumahab ngersaning sanoto Prabu Kalimantara sawetawis tambu-tambu setaning gali sang patih guo garbo mulat kamentranipun ingkang sesembahan nenggih sang napa Prabu Kalimantara anggenipun tansah katingal tepung wimbane kadi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih dadi kumangluh jeneng pangandika ing dereng kababar.

Sireping sang gewang areka gumantos ing dalu jroning ratri dering wonten ing kacarita. Laju lampahing Prabu Kalimantara. Anggenipun Narsa Nyidra Dewi Wara Drupadi sigra ndedel gayuh ngakoso. Sumusup ing imahe Mantaka manjing wonten ing mega Malang niling-niling ngajeng jangkung miber-miber. Nganti kaya tiye. Nalika semanten kasaputing dalu wanjine wis manjing tengah ratri. Wonten kaya dadi wonten jagating pakliran meracan wis ndungkap mangsa kesanga dadi alam ingkang goro-goro.

0: PCD ya.
1: Iya.
0: Wong kok ora kesele guyu ya. Mbok gedaduk siem jase ku. Man leren kok piye kok. Wis mau wah. Wah. Ora ana wong apa wae.
1: Iya, ayo wong jeneng sarape guyu ya. Aku malah pengen lho dadi wong iso dadi kaya ngono kuwi reng. Wong bahagia ora tau sedih.
0: Eh ya edan tenan sese.
1: Kok gobek-gobek cuma teng.
0: Yo.
2: Parku tutte.
0: Perkuntule,
1: perkutute.
0: Guyu meneh. Ora ana apa-apa kok. Cait dan aman. Eh ben nang kene ora. Are tak tutupi kertas ndak guyu terus. Ketoke pura-pura iku kok senenge ra jam-jam.

0: ora sah dianggo amper nek angop turu ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya sak leran lho, sak bawa iki suwe banget lho iso seperempat jam lho. Sak leran ora apa-apa sendekke nang gamelan sirahe. Nek ora kuat.
1: Iya.
0: Kok disendekke nang ngebang. Padha wae. Ah sirah kaya ngono kok sendekke ngebang. Oi janran kae. Yo.
2: Muni.
0: Keter sengit kepati-pati lho, Dek. Sopo keter? Mari Dek ngguyu keter mriki. Soale keter iki ora iso lucu, dadi ora tau digeguyu Dek mangkel.
3: Mandar kocok
0: serapan. Yo.
3: Ah, aku sing

Ora ana apa-apa. Oh, ati lek geser ana lek mumbu. Ayo. Terus yuk. Marai ayuk, marai nesu wae ora gelem nyuwara kae. Kayak nyuwara diapik-apik kok kono. Iya. Munir

0: diawat-awati lho, Tru.
1: Ngopo? Duse ning gambang kabeh kengko lawe dijukuki karo sing gambang.
2: Wingi bar kerugen akeh.
1: Ancane, ayo wong gleleng. Bareng apa? Mbayari sate wong pirang-pirang. Bareng anu kaget. 100. 300. Waduh. Ya wis ben ana ya. Seneng ae ra dukur kekuatane. Sonene kancane akeh jajakno sate ning sate kere. Mangewu entuk akeh banget kowe cangkeme kandel kae. Bar mangan sate kere dombeni es teh. Wah, kene iki iso kaya areng-arenge dadak nitik kaya gawe kijing tik tik tik. Nek wanda mangan sate kere tenek dadi patok. Digalengan. Wong ming siji ora enggak kandel siji tok medun ngene. Kang Mi,
3: Kang Mi.
1: Okay.

0: lanang surem sorote tahan badang kasoran bacaring purnama gegono dasari mongso katigo ing jagat wasane Ubadara Werkudara
1: nggih
0: lah kok bener kan dikaning Kakang Semar pun Kakang Lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Purwara Drupadi
1: yo
0: Molayu Dimas apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake
1: sranane
0: sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala nanjeke kelawan garwa ing Amarta
1: wah yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak dherekke jlampung aja nganti ogeri Semar anakmu diganti nggih

0: Koko Rabu. Aneh.
1: Aneh piye, Yayi?
0: Teko Maduka mimbo Bagong solah sak bawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Koko Rabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging nggih menapa saged jebles kalian Bagong.
1: Sing tumindak dudu pun ngakang, nanging uga panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki Dimas Arjuna.

0: dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong.
1: Rekaman.
2: Aku sing ngomong.
0: Lajeng ingkang tetembangan jejogetan.
2: Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir.
0: Yo Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miang jimat lima sodo ingkang mendran saka negara ing

Soko Rabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Nyai. Namung mengaturno tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma.

Ki Drupadi. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalindra ing Puserbumi Prabu Kalimantara. Aku Nalindra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi.

0: Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedilo, anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong.
1: Koe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong, iya. Sami kemawon mboten dados menapa.
0: Sampun Nyai, mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kaunanipun sampun padhang ngantos mengaten.
2: Wis, wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane kang raksasa Sura Sasi Sabarjawa.
0: Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten satu mut ngendika.
2: Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng miring sambi kula wiwit purwa madulan wusananipun, nggih.